0: sve što čovjek razgovara ili govori o Jugoslaviji, ono kao ta neka jugonostalgija koja ima tu neku negativnu konotaciju, i onda se o tome ne smije govoriti, pogotovo ljudi koji imaju taj emocionalni dio i čak su nam i tu nostalgiju, jel, kao koncept na neki način preuzeli i stavili u taj negativni kontekst. Umjetnički gledano ili gledano kroz društvo je apsolutni apsurd.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Zašto tema Jugoslavije i Tita i dalje proizvodi toliko političkih i emocionalnih reakcija na Zapadnom Balkanu? I kako se pitanja identiteta, nostalgije i političke pripadnosti prelamaju u današnjoj Njemačkoj u trenutku jačanja desnice i AfD-a? S kolegom Sinišom Bogdanićem razgovaramo zašto je nakon nostalgičnih izjava Tereze Kesovije pokrenut novi val antijugoslavenskih polemika u javnom prostoru, a s današnjim gostom, Asmirom Šabićem, umjetnikom iz Minhena, razgovaram o kulturi sjećanja, političkoj polarizaciji i balkanskoj dijaspori u Njemačkoj. Da li je mržnja prema drugima i drugačijima oblik patriotizma u zemljama bivše Jugoslavije? Da li je obrana nacionalnog identiteta usko vezana uz odbacivanje svega što smo bili prije nego smo postali građani neovisnih suverenih republika? Danas pričamo o ovoj emociji koja se prenosi generacijama i mijenja oblike, ali nikada u potpunosti ne nestaje. Radi li se o iskonskom neslaganju?

0: ili o strahu od postavljanja pitanja i otkrivanju istine. Da ne bih otišla previše u apstrakciju, vratit ću se na aktualna događanja. Naime, posljednjih dana u Hrvatskoj opet gledamo kako se podiže prašina antijugoslavenske histerije, što ju je izazvalo gostovanje Tereze Kosovije, nekad velike zvijezde na području cijele bivše Jugoslavije, u nedjeljnoj emisiji nacionalne televizije. Dovoljno je bilo nekoliko rečenica o Titu, Jugoslaviji, nostalgiji i društvene mreže su eksplodirale. Kao da je riječ o zabranjenoj temi, kao da je sama mogućnost da netko kaže nešto pozitivno o jednom dijelu zajedničke prošlosti postala politički incident, bez uzimanja u obzir da ih izgovara žena koja se bliži 9. desetljeću svog života i valjda ima pravo s nostalgijom pogledati iza sebe. I tu onda dolazimo do pitanja. Zašto su pozitivni osjećaji prema Titu ili Jugoslaviji danas toliko opasni? Zašto se nostalgija automatski proglašava izdajom? I zašto Balkan tako uporno odbija razgovarati o vlastitoj prošlosti bez galame, etiketa i moralne panike? Sa mnom je kolega Siniša Bogdanić. U Hrvatskoj posljednjih 10 dana vlada pravo antijugoslavensko raspoloženje. Neupućeni bi rekli da je u tijeku neko nasilno povezivanje bivših jugoslavenskih republika u treću Jugoslaviju, a zapravo je riječ o svojevrsnoj mješavini sentimenta i političkih spinova. Zar ne, Siniša? Reci mi, kako je sve počelo?
1: Ako mene pitaš, rekao bih da je riječ o pravoj anti-jugoslavenskoj histeriji, iako nitko ni ne razmišlja o toj trećoj Jugoslaviji. Ova najnovija epizoda počela je gostovanjem 87-godišnje proslavljene hrvatske pjevačice Tereze Kosovije u programu javne televizije. Tereza se naime oprašta od svoje publike, koja je, slobodno ću to reći, jugoslavenska, jer zvijezda je upravo postala u bivšoj državi, a evidentno je da na tom području nije zaboravljena ni danas. Uglavnom, osvrnula se na život u Jugoslaviji Tita na način kao što to čine brojni drugi Hrvati, samo što oni to ne čine javno.
0: Onda je najbolje da poslušamo što je točno rekla na hrvatskoj televiziji u emisiji Nedjeljom u 2.
2: Svatko onaj ko se neće složiti sa mnom, nema pravo. Jer sam živjela to vrijeme. To je bilo vrijeme moje mladosti, one istinske, vesele, vedre mladosti. Tako da ja imam pravo reći sve, baš sve. I neka mi nitko ne zamjeri. Ali Tita sam voljela. Osim toga, mrzim ono što je hipokrizija, što je licemjerstvo. Svi smo mi ridali kad je Tito umro. Ali svi smo plakali iz dubine duše, su nam suze tekle, jer je naš Tito umro. Zašto mi to danas drugačije razmišljamo? Ja ne znam. Ja sam ostala uvijek ista.
0: I evo, nakon ovoga što ste čuli je krenuo cijeli val online nasilja prema Terezi. Što su joj komentatori najviše zamjerili?
1: Rekao bih da su joj zamjerili iskrenost. Njen život u Jugoslaviji je bio lijep i uspješan, a s Josipom Brozom je imala dobar odnos. Ako razgrnemo sve te uvrede kojima je zasuta, a u tome su sudjelovali takozvani desni novinari, a zapravo internetski influenceri, zamjerilo joj se što je imala dobro mišljenje o Titu i Jugoslaviji usprkos zločinima poraća u kojima su komunisti likvidirali na desetke tisuća Hrvata koji su im zapravo bili potencijalna opozicija. No činjenica jest da se u to vrijeme nije govorilo o tome i malo tko je bio informiran o zločinima počinjenima u ime države. Zamjerili su joj i Goli otok, ali i to što ne mrzi. Ovo potonje je zapravo možda i najalarmantnije, jer je Tereza ratna stradalnica. U domovinskom ratu su joj kuću spalili crnogorski rezervisti Jugoslavenske narodne armije, a ona danas jasno poručuje da nikoga ne mrzi, da je pomirena sa životom i sa sobom.
0: Zašto bi uopće netko zamjerio to što ne mrzi? Uostalom, ako se vratimo na Tita s kojim je ova priča počela, on je u tom trenutku, kada je Tereze spaljena kuća, bio mrtav već 11 godina.
1: Zato što je ova naša regija puna komplementarnih nacionalizama koji ne mogu opstati jedan bez drugoga, a gorivo im je mržnja uzgojena na generacijskim traumama. Jasno, postoje ljudi koji su istinski stradalnici, koji razumljivo teško ili nikako opraštaju spaljivanje kuća i ubojstva bližnjih. No postoji i cijeli niz onih koji su identitete izgradili na 1991. godini i osamostaljenju Hrvatske, pa svaki drugačiji glas ili bilo što pozitivno iz prošlosti doživljavaju napadom na sebe. Tako se i Jugoslavija, koja je imala puno razvojnih faza i, ako hoćemo, nekoliko političkih faza, u globalu proglašava ultimativnim zlom. Ali to je možda i dijelom naslijeđeni obrazac. Sjetimo se samo djelovanja braniteljskih udruga prošlog ljeta, koje podsjeća upravo na ideološke komisije i na SUBNOR iz bivše države.
0: Nova priča se nije završila sa Terezom. Ona se nastavila idućih dana, ali s drugim akterima.
1: Da, idućih smo dana puno slušali i o antifašizmu i navodnom jugoslavenstvu koji su se sustavno napadali s desna. Prošle su subote održani trnjanski krijesovi ili kresovi, antifašistička manifestacija koja slavi oslobođenje Zagreba od Ustaša. Sad, kako je jugoslavenski antifašizam teško odjeljivo od komunističke revolucije, to je desnici sjajno uporište za negiranje antifašizma i koristi ga maksimalno, pa sve one koji taj dan slave oslobođenje glavnog grada etiketira i komunistima i neojugoslavenima, četnicima, koljačima, puno je ružnih naziva. Sve ono što se dobro dogodilo u Jugoslaviji, od izgradnje infrastrukture preko dostupnog školstva, univerzalnog zdravstva i priuštive stanogradnje, negira se, a dopušteno je govoriti isključivo o komunističkim zločinima.
0: Možemo li onda reći da se etiketa Jugoslavije lijepi zapravo na sve što desni dio političkog spektra smatra nepoželjnim?
1: To je gotovo pravilo. Za primjer uzmimo veliku pro-life manifestaciju Hod za život, koja se održala istovremeno sa trnjanskim krijesovima. Cilj je ukinuti ženino pravo na pobačaja, koje je danas utemeljeno na zakonu Socijalističke Republike Hrvatske iz 78. godine. Što konzervativni aktivisti koji su iza ovog globalno granuliranog pokreta čine? Upravo prokazuju taj zakon komunističkim i jugoslavenskim. A ako je nešto komunističko, ako je nešto jugoslavensko, onda se prema binarnom rasuđivanju koje se ljudima nameće mora ukinuti. Na isti način djeluje i šačica desnih ekstremista okupljenih oko Dražena Keleminca, koja svake subote prosvjeduje pred stanovima lijevih političara, pa ih putem megafona denuncira kao Jugoslavene. Na meti su im se do sada našli novinar Boris Dežulović, političarka Dalija Orešković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
0: Siniša, ti si svojevremeno radio istraživanje koje je pokazalo da obični građani koji imaju iskustvo života u Jugoslaviji ipak drugačije razmišljaju. O čemu se radi?
1: Da, početkom 2015. godine sam s kolegama s portala Moje vrijeme putem Facebooka potencijalnim ispitanicima odaslao opsežan upitnik o tome kako s odmakom ocjenjuju život u Jugoslaviji i što bi rado preslikali u današnju Hrvatsku. To je bilo vrijeme kada su na Facebooku bili stvarni ljudi, a ne botovi iz farmi političkih stranaka, pa se zaista moglo koristiti za precizno targetiranje sudionika tog neformalnog istraživanja. Ciljali smo ljude koji prema godini i mjestu rođenja imaju realno iskustvo života u Jugoslaviji, čak 1700 njih izdvojilo je ozbiljno vrijeme za odgovaranje na naša brojna pitanja, a to je rezultiralo vrlo citiranim izvješćem.
0: Kakvi su bili rezultati?
1: Sukladni s izjavom Tereze Kesovije s početka ovog razgovora, da se u bivšoj državi živjelo bolje ili puno bolje, tada je mislilo 82% ispitanika s realnim iskustvom Jugoslavije. Manje korupcije, više solidarnosti, više sigurnosti opisivali su tako bivšu državu. Da je bilo lošije, tvrdilo je samo 4% njih, dok je, ne daj Bože da se ponovi, bio odgovor 6% ispitanika. O Titu se 40% ispitanika izjasnilo da je bio pozitivna osoba, svega 8% njih ih je smatralo da je riječ o diktatoru. Ispitanici iz Bosne i Hercegovine čini se još više vole Tita i danas nepostojeću državu. Njih 92% smatralo je da se nekad živjelo bolje, čak 66% ispitanika mislilo je da je život u Jugoslaviji bio puno bolji u usporedbi sa životom u današnjoj Bosni i Hercegovini, dok Tita pozitivnom osobom smatra visokih 65% ispitanika, a diktatorom svega 3%.
0: Hvala ti, Siniša.
1: Hvala tebi.
0: Bio je to moj kolega Siniša Bogdanić iz Zagreba. Moj današnji gost je Asmir Šabić, koji je aktivan u Minhenu od 2008. godine. On je umjetnik, glazbenik i aktivist za klimatsku pravdu, bavi se političkim i kulturnim obrazovanjem za pravedan i otvoren grad, a to čini između ostalog i kao član upravnog odbora Balkanet, društva o kojem ćemo također pričati, i radi u gradskom kazalištu Schauburg na predstavama za djecu. Pozdrav Asmire, dobrodošao.
3: Hvala lijepo. Kako se kaže, bolje vas našao. Ja?
0: Da. Evo da odmah krenemo, što bi se reklo, u sridu. Mi smo već u podcastu prije spominjali Terezu Kosoviju, koja je bila gost u jednoj emisiji u Hrvatskoj i koja je podigla tenzije, kako se kaže, jer je rekla da, eto, ukratko, ne može reći da mrzi Tita, više manje. Kako ti komentiraš konstantno to da jedna takva izjava i toliko godina kasnije izaziva, evo, diže prašinu?
3: Ja mislim da u suštini određene termine su nam na neki način preuzeli. To je kao taj moment u kojem sve što čovjek razgovara ili govori o Jugoslaviji je ono kao ta neka jugonostalgija koja ima tu neku negativnu konotaciju i onda se o tome ne smije govoriti. Pogotovo ljudi koji imaju taj emocionalni dio i čak su nam i tu nostalgiju, jel, kao koncept na neki način preuzeli i stavili u taj negativni kontekst. Umjetnički gledano ili gledano kroz društvo je apsolutni apsurd. Jer nostalgija sama posebno ne samo da vraća društvo kao u, nije ono kao Make America Great Again, nego je u suštini moment u kojem se ljudi, naravno emotivno, najbolje osjećaju u svojim mlađim danima i drugačiju imaju sliku, naravno, kroz sjećanje onome šta su doživjeli, kako su doživjeli, šta je njihov svijet. I taj svijet je njima bitan. I mislim, nama svima bitan i to bi trebali da poštujemo kao ljudi, ali da onda svako ima pravo da ta svoja sjećanja na neki način, ali i tako i doživljava kako i doživljava sad. Tako da bi ja to diferencirao, znači, s jedne strane vezano za taj osjećaj koji je Tereza Kosovija, jel, imala, i one neke fakte, ono kao na koji način možemo da govorimo, diferenciramo određene stvari koje su bile unutar tog sistema. Nezgodno je i naravno da nervira svakoga ko ima možda drugačiji odnos prema nacionalizmu ili drugačiji odnos prema tim desničarskim terminima koje sad ne smijemo da govorimo jer su ih oni kao preuzeli.
0: A što je za tebe Jugoslavija? Što za tebe predstavlja to nasljeđe?
3: Pa ja sam bio pionir. Ja sam rođen 79. Znači, doživio sam neki taj moment Jugoslavije i kroz taj život ja sam bosansko-ratno dijete koje je u ratu 90. bilo u Travniku, preživljavalo, znači, preživljavao sam taj odnos negiranja mog identiteta ili stavljanja mog identiteta u nešto što mi neko drugi, jel, određuje, a ne ja sam. Tako da iz te perspektive stalno sam se bavio tom Jugoslavijom, znači kao tim odnosom i umjetnim, mislim, kao neko koji se bavi kreativnim stvarima, uvijek sam se, moj prvi band se zvao Holocaust, jer smo kao da tinejdžeri, na nama je to bilo 92. kad smo stvarali taj band 93. u ratu, sasvim logično da se band zove Holocaust. I tako da, mislim, da ne ulazimo sad u te konotacije, ali Jugoslavija za mene je više slojna. Znači, naravno da postoje mnoge stvari koje su sada mnogo gore od onoga što sam ja doživljavao u Jugoslaviji, kroz školu i kroz obrazovanje, kroz sve ono što je bilo dostupno, od onoga što bi danas živio u Bosni i Hercegovini, što sam živio u tom periodu 90-ih. A prema onome što teorijski sad, znaš, kao poznajem, onda mogu da diferenciram neke stvari i mislim da je sigurno, znači, u nekom društvenom odnosu prema onome šta je društvo uspjelo da napravi od 45. do raspada Jugoslavije, je jedan ogroman doprinos društvu koje je stasalo, znači da ima sve ono što smo imali u pop kulturi, u umjetnosti, u univerzalnim nekim vrijednostima i nekim, ajde da kažem, i edukaciji, znači, koju smo dobili. Mislim, samim tim da je 60% stanovništva u Bosni i Hercegovini bilo nepismeno 45. do 70. gdje imamo već otvaranje univerziteta, čak i na Kosovu i u nekim mjestima gdje nije bilo ušte moguće razmišljati o univerzitetu, je veliki skok za jedno društvo. Tako da u tom nekom kontekstu, naravno, da to smatram i vidim, i faktografski je to onako pozitivno.
0: I nekako se cijelo vrijeme pokušava zanemariti da ako ne smijemo reći ništa pozitivno o Jugoslaviji, to onda briše veliki dio ljudskih života, jer mislim nije država samo politika, jel tako? S druge strane, evo da. I oni koji se ne slažu sa politikom, sa poviješću Jugoslavije, uglavnom ne mogu nikako argumentirati ništa protiv kulture koja se razvijala za vrijeme Jugoslavije. I tu mi je zanimljivo jer zato i vi u udruženju Balkanet ste napravili, to jest ti si napravio predstavu koja se zove You Deja Vu. Piše na internetu da je to putovanje kroz jugoslavensku pop kulturu i to mi je bilo zanimljivo. Vi se u stvari unutra bavite pitanjem kako je društvo koje je bilo toliko otvoreno i bilo optimistično, kako je moglo skliznuti u rat i genocid. Reci nam više o tome.
3: Pa da, mislim, to je bilo ono pitanje, znaš, kojem ti, ja sam došao 2008. ovdje, Balkanet je udruženje koje grade studenti i ljudi koji su kreativni, dosta umjetnika unutar tog udruženja koji u stvari smatraju ili gledaju društvo kroz te kreativne oči i nešto što je društvo jel, pluralizma i ono što mi u stvari kao ti neki gastarbajteri jel, one doživljavamo isto tako u Njemačkoj. Tako da taj odnos nas koji smo došli onda bili 90. ili poslije rata sa ovim svim što se u Njemačkoj dešava kroz politiku prema gastarbajterima koji poslije jel, postaju migranti i ovom postmigrantsko postgastarbajterskom društvu. Naravno da ti taj pogled ono, na taj svijet oko nas i naša želja da se kreativno bavimo pa i participiramo jel, u tom društvu koje sada kreiramo i čija smo dio. Onda se dolazi taj deja vu, jel? Dolazi do toga da u stvari ti sad one, kroz neke političko-društvene situacije proživljavaš određene stvari koje si već proživio ili koje ono, jel, možda si sanjao ili ih vadiš iz nekih svojih sjećanja i onda vidiš tako te neke populističke političke deklaracije koje smo slušali ono 90 ili znamo iz knjiga koje su nam jel, vrlo, vrlo poznate. I onda se ponovo dešava to, jel, ta segregacija društva i sve to na neki način što smo doživljavali. I onda se pitaš kako jedno društvo jel, koje poznaje ili može da napravi, recimo, tada jel, Jugoslavije, jedan Laibach ili da poznaje već konceptualnu umjetnost, da poznaje već određene forme umjetnosti koje jel, mi u, kao, shvatamo kao neku višu umjetnost ili punk ili te forme koje su opet progresivne. Da tako jedno društvo, znači, može neko da mu baci kost
0: da.
3: I da se na kraju jel, završi sa genocidom i svim tim ubijanjima i svemu onome što smo jel, svjedočili i čemu jel, danas, što danas jel, opet i negiramo i šta znam. Znači, taj krug koji čovjek stalno ono gleda i to je bilo stvarno naše pitanje, mi smo to radili kao grupa ljudi. I onda je bilo naše pitanje kao, mislim, mi kao druga, treća generacija gastarbajtera, ljudi koji su imaju tu migrantsku biografiju, mi se uvijek vraćamo na te teme i onda smo se pitali, ok, šta to mi nosimo iz tog pop kulturnog svijeta koje imamo i kako nas taj popularna umjetnost, kako nas je ona gradila da budemo ono što mi jesmo. Zato su, svi protagonisti unutar te predstave su ljudi koji u minhenskom životu imaju jednu su u stvari umjetnici koji su već na neki način poznati ili popularni unutar tog nekog minhenskog, kažem, te neke minhenske kulturne scene. I oni onda pričaju kroz taj neki muzički jel, odabir koji su oni uzeli za sebe, pričaju svoju priču odnosa onoga što oni jesu, onoga što se dešavalo u toj kronologiji jel, jugoslovenskog popa, odnosno pop roka i panka, koji isto tako obrađujemo, i onoga šta se znači dešava danas u tom obliku kako nas sad ljudi ovdje, jel, nas kao migrante, one ljudi doživljavaju. Znači, kakvim sjećanjima možemo da pričamo i ko priča o naše priče. Tako da je dosta kompleksna je tema, čak imamo i imamo Slavicu koja u stvari je artificial intelligence, ona u stvari je ta koja počinje tu svu priču jer ona traži svoj identitet i na osnovu svog imena ona sama kaže ja sam od Slava, Sklava, Slavica, da dolazi znači do toga da postoji znači 1948. ovaj film Slavica u Jugoslaviji i ona se tamo onda nalazi i počinje znači da istražuje šta je to Jugoslavija. A ta Slavica je u stvari umjetna inteligencija koja proizvodi umjetničke, odnosno kulturne sadržaje i tako ide sad u tu priču i to je u stvari na neki način ta neka dramaturgija. svega toga.
0: Moram se vratiti na ovo što se spomenuo, da i u neku ruku mi smo svi sada ovdje migranti i s jedne strane nam nije mržnja i podjele strana na Balkanu, a s druge strane ovdje u Njemačkoj se pronalazimo kao jedna veća zajednica. Nemamo ništa jedni protiv drugih. Istovremeno, evo u Njemačkoj raste AfD u popularnosti, mržnja se potencira sve više. Kako se nositi sa svim tim identitetima i kako se nositi uopće, kako se ti nosiš sa tim konstantno negativnim priljevima u društvu?
3: Pa ono, ne, tu su neki triggeri mog ono PTSP-a. Ja sa svojom umjetnošću pokušavam na neki način, jel, da vršim neke terapeutske radnje na sebi samom, ono, naravno, razgovaram s ljudima koji mogu. Mislim da je naša situacija uopšte nije jednostavna, pogotovo za ljude koji imaju ili su doživjeli bilo kakvu diskriminaciju ili su osjetili taj odnos te diskriminatorne države, nazovemo to tako, tog sistema i režima, i tog odnosa prema tome da ono kao, znaš, ništa nije sigurno, jer nešto tamo ovdje, mislim, ovdje se kao u Njemačkoj uvijek taj odnos prema kao vladavini prava i pravnoj državi se stavlja na neki veliki nivo u kojem se s tim opravdava, jel, ono kao ne može se ništa desiti, mi smo veoma snažna pravna država. I onda se ostavljaju prostori za te desničarske struje poput AfD-a, što je meni naravno, ono, meni, ja sam 2015. ono, su meni su počele ovaj palze crvene lampe sa ono pegitskim ovim demonstracijama koje su odmah počeli da postavljaju to mi i vi, i meni je tu su meni odmah već počeli da pali se lampice. Tako da naravno, mislim, ono što ja radim, ono što meni pomaže, ono što mi kao Balkan eto pokušavam da radimo je u stvari taj neki odnos prema svojoj zajednici, prema malim društvenim pokretima koje čovjek može u svom nekom malom krugu da pravi, da se bavimo kulturnom naobrazbom, edukacijom, političkom edukacijom, da gradimo to neko društvo, jel, različitosti, i da u tom nekom malom kontekstu, jel, pokušavamo da razgovaramo o tim temama koje su bitne, ljudskim pravima, internacionalnim pravima, našim, jel, sjećanjima, onome što mi doprinosimo gradu ili društvu. I to je, mislim, je onaj što me održava. Jer bi inače, mislim, da bi ono, ne znam, vrištao. Tako da, mislim, evo sad recimo radimo jedan festival koji je od 23. i 25. maja. Zove se Tender Archiv, arhiv osjećajnosti, nazovemo to tako. Odnosa prema tijelu, prema onome da naše tijelo, jel, pamti sve ono što se dešava i dobijamo na kraju određeni račun, i da je pitanje u stvari onoga šta mi radimo sa svojim tijelom, šta radimo sa svojim sjećanjima, na koji način razgovaramo o njima, na koji način razgovaramo s ljudima, i na tom nekom kontekstu se u stvari ono, pokušavamo baviti i sobom, a i društvom oko sebe.
0: Hvala ti, Jasmire, na razgovoru i na tome što si odvojio vrijeme za nas.
3: Vrlo, vrlo rado. Hvala lijepo. Kozmo je prava stvar.
0: Bio je to Asmir Šabić iz Minhenskog udruženja Balkanet, umjetnik, glazbenik i aktivist. Da sumiram ovu današnju priču, kada pričamo o jugonostalgiji, ljudi uglavnom ne žale za bivšim političkim sustavom. Ljudi žale za osjećajem sigurnosti i za idejom zajedništva. Žale za kulturom, progresivnošću, ali i za svojom vlastitom mladosti. Nekad je samo to u pitanju. Ali kad pričamo o mržnji, negativnim reakcijama i gušenja svega što je drugo i drugačije, onda ova priča nije samo balkanska. Ove uzorke možemo prepoznati i u drugim društvima svuda oko nas u ovom trenutku. Pa eto, malo materijala za razmišljanje. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo bosanski, hrvatski, srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.